0: brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Kam gremo ta vikend?